Erum osquesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etsy anjuste etsy qui tole peccata mundi. Beati qui acenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Urintre subtectum meum. Sed tantum dic verbo et sanatus.